0: Vilket vann? Vilket vann? Liket du med mamma?
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilket vann? Vilket vann? Liket du med mamma?
1: Jag är bara vardagskomiker, jag.
0: Vilket vann? Vilket vann? Liket du med mamma?
1: Jag blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann.